sa ke rana country ke ti misonyuko na ke re ke lifo ke batlala le tente ke shebile ditopo la ba fananyana bangtsusi bo ba bona ba sarutela dikopo ke re fu fu ke nna le silo ke tsuwa ka ba funke ba bontshe spoko dimitsa ke kilo ke sa ke rana country ke ti misonyuko na ke re ke lifo ke batlala le tente ke shebile ditopo la ba fananyana bangtsusi bo ba bona ba sarutela dikopo.